ho so star the queen jane the man so fem we si ken koko bi na ne ko bi jumbu kra de yenka e ko mutime the boys na no mu su fra de nkwa koko aga tansu de suma ti akoma na irinsa esemfu bebra mi hunu ipe ne ye ntime nka ninge na mu no chele ga se da kese nkoma so tiom ne la passe for chele metimo so anoma so renka nka pa kuma